0: tumi se eno e na ye di beti obonsam so te ba wo sa da no ebra mosi se ko pie faro anim
1: asempa
0: mosi se ko pie se faro anim wo nyame asuma se mosi se mosi be pese wo ko se faro anim ba wo si na mosi asase e kasa wo nyame de be na pese wo ye wo nyame me ne ho anima ko se e faro anim me